0: You're listening to
1: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
2: نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور, موت کیا شے ہے فقط عالم مانی کا سفر. ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ, قدر و قیمت میں ہے خون جن کا حرم سے بڑھ کر. آہ اے مرد مسلمان تجھے کیا یاد نہیں, حرف لا تدعو مع اللہ الہا آخر.

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہلز سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: یور لسننگ ٹو
4: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو آن 1413 AM۔
6: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
7: اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض

کشاں بکھر گئی، جس پہ پڑ گئی نظر اس کی جھولی بھر گئی، جس پہ پڑ گئی نظر اس کی جھولی بھر گئی، اس کی جھولی بھر گئی، اس کی جھولی بھر گئی، جس نے گداگروں کو تونگر بنا دیا، جس نے

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہلز سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274848877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو،

میری انتہائی گزارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، ابتدا اس کے نام سے جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، رازق ہے، وہی جو ہماری چھوٹی سے چھوٹی خطا اور بڑی سے بڑی غلطی کو دیکھتا ہے، سنتا ہے اور اسے درگزر کرنے کی قوت رکھتا ہے، یقیناً وہ ہم سب کا رب ہے۔

قبول کیجئے غزل اس نے چھیڑی کے میزبان زلفت عباس کا، اپنے تمام ہی بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، بچوں اور تمام ہی سامعین و ناظرین اور ہمارے سوتے مجاہد نادیدہ لسنر جو ہمیں آن لائن سن رہے ہیں، آپ سب کی خدمت میں محبت اور عقیدت سے لبریز سلام، پیار بھئی نمسکار، دل کی گہرائیوں سے ست سری اکال، اینڈ اے ویری گڈ آفٹر نون ٹو یو آل۔ اور کیسے ہیں آپ کے حال چال؟ بھئی ہمارے احوال کا اگر پوچھیں تو اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ موسم کا احوال کچھ یوں ہے کہ آج صبح سے بادل چھائے ہوئے ہیں، کبھی کبھی سورج بادشاہ اپنی جھلک دکھا دیتے ہیں۔ ابھی جب میں پروگرام کرنے آ رہا تھا تو تقریباً ٹیمپریچر 14 سیلسیس تھا۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق یہ دھوپ اور چھاؤں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ مجموعی طور پر موسم خشک رہنے کا امکان ہے اور ٹیمپریچر 19 سیلسیس تک جانے کا امکان موجود ہے۔ آپ سنائیے آپ کا شہر کا موسم کیسا ہے، آپ کے دلوں کا موسم کیسا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجموعی طور پر دن کا آغاز کس قدر خوبصورت ہوا ہے، یہ دعا کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم جیسا کہ آپ جانتے ہیں غزل حسن چھیڑی کا آغاز اس کے نام نامی سے ہو چکا ہے جسے ہم سب خالق کائنات کہتے ہیں، اور اسے مختلف انداز سے لوگ اس تک رجوع کرتے ہیں۔ کوئی خداوند کریم کہہ کر التجا کرتا ہے، کوئی بھگوان کہہ کر پرارتھنا کرتا ہے، کوئی واہ گرو کہہ کر ارداس کرتا ہے، کوئی گاڈ یا لارڈ کہہ کر گھٹنے ٹیکتا ہے۔ اسے کسی بھی نام سے، کسی بھی وقت، کسی بھی لحظہ، کسی بھی آن، کسی بھی تکلیف، کسی بھی پریشانی، کسی بھی مصیبت، کسی بھی بیماری میں ایک بار دل کی گہرائیوں سے پکار کر دیکھیے، وہ ہماری آواز پر لبیک کہتا ہے۔ اور دوستو، سچائی یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم سب جھکتے ایک ہی کے سامنے ہیں، مانگتے ایک ہی سے ہیں، اور بے شک وہ ہم سب کا رب ہے، وہ ہم سب کا رب العالمی ہے۔

حسب روایت ہماری آمد کے ساتھ ہی ہمارے مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جن کا تعارف ہم ایک حسین گیت کے تحفے کے بعد کرایا کرتے ہیں، جسے ہم کرتے ہیں اپنے ان محبت کرنے والوں کے نام، چاہت رکھنے والے اور پیار کرنے والے سامعین و ناظرین کے نام، کہ جن کی آمد ہمارے پروگرام کو چار چاند لگاتی ہے، اس کی عزت و توقیر میں اضافہ کرتی ہے۔ اور غزل اس نے چھیڑی کی آسماں پر جگنوں کی طرح جگمگاتی ہے آپ کی محبت۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں خوبصورت گیت سے، آپ سب کی محبت و چاہت و اور پیار کے نام۔ الحمدللہ ایک کثیر تعداد ہمارے ہمراہ، ہمارے سوتے مجاہدوں کی ہمارے ہمراہ موجود ہے، جو ہماری ہمت افزائی کے لیے آغاز پروگرام سے ہی ڈیرا ڈالتے ہیں اور پروگرام کے اختتام تک ہمارا ساتھ نبھاتے ہیں۔ تو یہ تحفہ ان تمام لسنرس اور ویورس کے نام جن کی آمد پروگرام کو چار چاند لگائے گی، اور یہی تحفہ ہم کر رہے ہیں اپنے ان نادیدہ لسنرس اور سوتے مجاہدوں کے نام، جو ہماری ہمت بڑھاتے ہیں اور دنیا کے چار کونوں میں آن لائن www.bradfordasianradio پر ہماری نشیات سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں، یہ رہا وہ حسین گیت آپ سب کی محبتوں کے نام، قبول کیجیے۔

سب سامعین اور ناظرین کو دعوت عام ہے، اگر آپ بھی کوئی ایسا گیت ذہن میں ہو جو ابھی تک ہم نے پیش نہیں کیا ہے اور دو آوازوں میں ہو، عورت کی آواز علیحدہ، مرد کی آواز علیحدہ، تو ہمیں گیت کے بول بتا دیجیے، باقی کام ہمارا ہے، ہم اسے آپ کے نام سے نشر کریں گے۔

دوستو آج ایک خوبصورت گیت جو ہم نے منتخب کیا ہے, ایک شاعر گیت اور دو فنکار. یہ گیت فلم محبت مر نہیں سکتی سے لیا گیا ہے, 1977 کی فلم تھی. گیت کے بول تحریر کیے تھے تسلیم فاضلی نے, موسیقی سے اسے سوارا تھا ناشاد نے. اب ہم آپ سب کو یہ بتا دیں کہ اس میں گیت میں ایک متنازع بات تھی, اور گیت کے بولتے تو میری زندگی ہے تو میری بندگی ہے. یہ فلم ریلیز نہ ہو سکی, اور اس جو گیت اصل میں جب اس فلم کے پروڈیوسر نے آغاز کیا تھا تو یہ گیت تصور خانم کی آواز میں ریکارڈ کیا گیا تھا, تسلیم فاضلی کے بول تھے, اور ناشاد کی موسیقی تھی. لیکن پھر اس وقت ملکہ ترنم نور جہاں کی توتی بول رہی تھی, اور جو وہ کہہ دیتی تھی وہ پورا کرنا ہوتا تھا, ورنہ وہ موسیقار بالکل آؤٹ ہو جاتا تھا مارکیٹ سے. اور اس گیت کو اصل میں موسیقی سے سنوارا تھا نذیر احمد نے. نذیر احمد کا سلسلہ یہ تھا کہ جب فلم کا آغاز ہوا ان سے کہا گیا کہ ایک گیت یہ گوانا ہے, تو اسی زمانے میں ایک بالکل نئی آواز سے روشناس کرایا تھا لوگوں کو, اور وہ آواز تھی تصور خانم کی. تصور خانم اس زمانے میں مقبول نہ تھی, لیکن جب انہوں نے اس فلم کے لیے نذیر احمد کی موسیقی میں یہ گیت ریکارڈ کیا تو یہ گیت بے انتہا مقبول ہو گیا. اسی دوران ابھی پہلا گیت ہی ریکارڈ ہوا تھا نذیر احمد کا. نذیر احمد مرید تھے حضرت لال شہباز قلندر کے, اور ان کا عرس آ گیا قریب, تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ میں رنگیلا کی بات کر رہا ہوں, رنگیلا سے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ ابھی تو میں اپنے مرشد کے عرس میں جا رہا ہوں, آپ کے باقی گانے میں آ کر کروں گا. انہوں نے کہا اگر آپ باقی گانے چھوڑ کر چلے گئے تو میں آپ کو فلم سے نکال دوں گا. ان کا جو بھی کریں, آپ کی فلم سے زیادہ میرے مرشد کے حضور حاضری میری ضروری ہے, اور یہ گیت میں نے ریکارڈ کرا دیا, باقی گیت میں اس کے بعد ریکارڈ کراؤں گا. رنگیلا نے سوچا کہ یہ کیا بات ہوئی یار, انہوں نے اس فلم سے ان کا نام نکال دیا, اور نذیر احمد لال شہباز قلندر کے عرس میں شرکت کے لیے اس نوجوان سنگر کو جو اس وقت 20 برس کی تھی تصور خانم سے کہا کہ آپ بھی چلیے, وہاں بہت بڑے بڑے لوگ آتے ہیں اور آپ کو سنیں گے, تو ہو سکتا ہے آپ کی آواز کسی کے دل میں اثر کر جائے اور پھر آپ کہاں کی کہاں پہنچ جائیں.

نے آپ کو بتایا کہ یہ موسیقی نذیر علی کی تھی اور آواز تصور خانم کی تھی. اس گیت کو ملکہ ترنم نور جہاں نے بھی گایا زبردستی. ان کی بدماشی تھی اس زمانے میں, جس سے کہہ دیا یس اس سے اس کی یس ہو گئی, اور جسے کہہ دیا نو. اس زمانے میں جو بھی گلوکارائیں آتی تھیں ان کی بڑے جگر گردہ تھا کہ ملکہ ترنم نور جہاں بہت ضدی قسم کی خاتون تھی, جو وہ کہتی تھیں وہ کر کے دکھاتی تھیں. سو اب اسی گیت کو ہم سنتے ہیں خان صاحب مہدی حسن خان صاحب کی آواز میں, اور 1977 کی فلم ہے یہ. تسلیم فاضلی کے بول سن لی, اور موسیقی پھر وہی کہوں گا نذیر علی کی. لکھا ہوا کمال احمد غلط ہے وہ.

حوث کے در پہ محبت کو معتبر رکھنا، کسی دراز میں رکھنا کہ طاق پر رکھنا، میرے خطوط محبت سنبھال کر رکھنا۔ بھائی واہ واہ واہ، رضوان اور امبرین بہت خوبصورت آپ کا انتخاب تھا، اور وقت ہوا جا رہا ہے کمرشل کا، کمرشل کے بعد آپ کا تحفہ لے کر حاضر رہیں گے۔

دوستو حسب وعدہ اب ہم آپ کو لیے چل رہے ہیں برنلی، جہاں موجود ہیں ہمارے قابل صدر احترام لسنر اور کالر جناب شکیل صاحب، اور انہوں نے آج یہ حسین غزل سننے کی خواہش کا اظہار کیا ہے اس خوبصورت شعر کے ساتھ جو میں ان کی نظر کر رہا ہوں کہ اٹھائے ہاتھ تو یاد ایک ہی دعا آئی، اٹھائے ہاتھ تو یاد ایک ہی دعا آئی، کہیں رہے وہ مگر خیریت کے ساتھ رہے، اٹھائے ہاتھ تو یاد ایک ہی دعا آئی، کہیں رہے وہ مگر خیریت کے ساتھ رہے۔ بے انتہا شکریہ شکیل بھائی آپ کی آمد کا، اور آپ کا تحفہ لے کر حاضر ہوں، قبول فرمائیے۔ اور اس کے بعد چودھری رخسار احمد صاحب کا تحفہ ان کی نظر کرنا ہے، جو مانچسٹر کے صنعتی شہر میں اپنی بے شمار مصروفیات کے باوجود ہمارا ساتھ نبھا رہے ہیں۔

اور دوستو یہ خوبصورت انتخاب تھا بنڈے سے جناب شکیل صاحب کا، جگجیت سنگھ اور چترا سنگھ کی خوبصورت آوازوں میں کیا خوبصورت، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو لحن داؤدی عطا فرمایا تھا. اور اب ہم چل رہے ہیں مانچسٹر کے صنعتی شہر، جہاں موجود ہیں جناب چودھری رخسار احمد صاحب، اور ایک خوبصورت شعر ان کی نظر ہے کہ اے رخسار تیری یاد میرے دل کا معمول ہے، اے رخسار تیری یاد میرے دل کا معمول ہے، میں تجھ کو بھول جاؤں یہ تیری بھول ہے. اے رخسار تیری یاد میرے دل کا معمول ہے، میں تجھ کو بھول جاؤں یہ تیری بھول ہے. اور حاضر ہیں ہم اس حسین تحفے کے ساتھ. شکریہ ہمارے محترم جناب چودھری رخسار احمد صاحب کا کہ وہ باوجود مصروفیات کے ہماری بزم کی رونق بڑھانے کے لیے باقاعدگی سے تشریف لا کر ہماری حوصلہ افزائی فرماتے ہیں. تحفہ حاضر ہے، قبول فرمائیے.

0: میری نظر میں. سو آپ کا تحفہ ہم آپ کی نظر کریں گے, لیکن کمرشل کے فوراً بعد ہمیں ذرا مڈلس بڑا تک جانا ہے, جہاں ہماری بلڈ فورڈ 3 سے پیاری سی بٹیا سمیرا کا تحفہ ان کی پیاری پیاری کزنس تک پہنچانا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایڈیٹر صاحب آپ کا تحفہ ہم آپ کی نظر کریں گے. آمد کا بہت شکریہ.
1: ریڈیو بریڈفورڈ ایشین ریڈیو آن 14:13 AM DAB+ موبائل ایپ اینڈ آن لائن ایٹ bradfordasianradio.co.uk. دس از بریڈفورڈ ایشین ریڈیو.
2: And the winner is...
3: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
6: اوف, اتنی پیاری پیاری کھڑکیاں اور دروازے, کیا ہی چوائس ہے آپ کا.
7: یہ چوائس ہمارا نہیں, یہ تو کمال ہے, فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر کا.
6: جو کہ پائیدار, مضبوط, خوبصورت ڈبل انٹرپل گلیز ونڈوز اینڈ ڈورز کے علاوہ کمپوزٹ ڈور سے آپ کے گھروں کو چار چاند لگاتے ہیں
7: اور پراپرٹی ویلیو بڑھاتے ہیں.
6: فرسٹ چوائس
7: 106 لسٹر ہلز بریڈفورڈ BD71JL.
6: گھروں کی خوبصورتی اور حفاظت بڑھائیے, آج ہی فرسٹ چوائس کا نمبر ملائیے
7: 01274317644.
8: فور کوالٹی, ویلیو, اسٹائل اینڈ سیکورٹی, یور نمبر ون چوائس, فرسٹ چوائس ونڈوز یورکشائر.
9: ارے سنتے ہیں, اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے.
7: ایسا عمدہ, لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈفورڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں.
9: منگنی, سالگرہ, شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے,
7: اور خوشبو, لذت اور ذائقہ خود کہے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے.
9: منگلا کیٹرنگ, 77 Athington Street, بریڈفورڈ, BD8 ATY.
7: ٹیلی فون 01274731555. منگلا کیٹرنگ سروسز .UK. دلہن وہ جو پیا من تھائے,
9: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے,
7: نت نئے ڈیزائن کے ساتھ چوڑیاں, کنگن, کانٹے,
9: بالیاں, انگوٹھیاں اور ہار
7: جو دلہن کرے سنگھار,
9: آج ہی مامو کاکے کی دکان,
7: خالص سونے کی پہچان,
9: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
9: آپ کی شان
7: ہماری آن,
9: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولر, 1 Dufferin Lane, بریڈفورڈ, BD9 5VR, 01274 492.
9: پاکستان جیولر. نہ ہی بچوں کا کوئی سیف مستقبل, نہ ہمارا, کب تک ایسے ہی کریں گے گزارا.
7: ارے سیف پہ رائڈر جائیں گے, ڈرائیونگ انسٹرکٹر بن کے خوب پیسے کمائیں گے, بچوں کو ڈرائیونگ بھی سکھائیں گے.
9: بس, ٹرک, فورک لفٹ, ٹیکسی لائسنس, ہم ہیں آپ کو سب کچھ سکھانے کو تیار.
7: 30 سالہ بریڈ فوڈ کا سب سے بڑا پرانا اور قابل اعتماد نام سیف رائڈر.
9: DSA آڈٹ اپروڈ انسٹرکٹرز, آٹومیٹک اینڈ مینوئل کارز, آن لائن تھیوری کلاسز کی سہولت. آج ہی وزٹ کیجیے
7: 33 Wetley Lane, بریڈ فوڈ, 01274201679.
9: سیف رائڈر .co.uk.
10: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
7: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج پلز جانے کا ارادہ ہے.
10: جی ہاں, پلز, جہاں فش اینڈ چپس, برگرز, فل انگلش بریک فاسٹ, فریش کیکس اینڈ میکرونز,
7: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف لائیے. اوپن 7 days, پلز, سی روم, 46 Rooley Avenue, بریڈفورڈ, BD6 1DA. فون 01274306567. بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن. ارے یہ پورے بریڈ فوڈ میں کیا ہے شور؟
11: آپ کو نہیں پتا, آفرز ان مینی گو اسٹور, روزانہ تازہ سبزیاں, پھل, فروٹ, سلال, میٹ, چکن, آٹا, دال, چاول اور مسالہ, کوالٹی میں سب سے اعلیٰ اور سروس میں سب سے بالا.
7: ہر سمت مچا ہے جس کا شور, وہ ہے مینیگم سپر اسٹور. مینیگم سپر اسٹور, کارلائل روڈ, بریڈ فوڈ, BD8 8AX. فون بریڈ فوڈ 4955555. ہفتے کے ساتوں دن آپ کی خدمت میں پیش پیش, مینیگم سپر اسٹور.
11: مینیگم سپر اسٹور,
1: Bradford Asian Radio, our voice, your choice. Bradford Asian Radio, call the studio now, 01274 306677.

دوستو اختتام کی جانب پروگرام رواں دواں ہے. ابھی ابھی بہت تاخیر سے تشریف لائے ہیں نذیر احمد صاحب لیا پنجاب پاکستان سے, اور آپ تمام احباب کی خدمت میں محبت بھرا سلام پیار اور دعاؤں کا تحفہ بھیج رہے ہیں. نذیر صاحب, ہماری کوشش ہوگی کہ پروگرام کا آخری گیت آپ کی ان محبت اور چاہتوں کے نام کریں کہ دیر سے آمد ہوئی سات سمندر پار سے, لیکن آپ شریک ہو گئے ہمارے پروگرام میں, جس کے لیے ہم تہے دل سے آپ کے شکر گزار ہیں. اور اب ہماری بہت ہی قابل احترام لسنر ڈاکٹر ماہرخ صاحبہ کا ہدیہ تحفہ جو وہ آپ سب کے لیے لائی ہیں, ادب کے شدائیوں کے لیے, اور بہت مختصر لیکن جامع نظم آپ کی نظر کر رہی ہیں. کہتی ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا, مختصر نظم, میں نے اس سے پوچھا کیا دھوپ میں بارش ہوتی ہے, وہ ہنستے ہنستے رونے لگی اور دھوپ میں بارش ہونے لگی. میں نے اس سے پوچھا کیا دھوپ میں بارش ہوتی ہے, وہ ہنستے ہنستے رونے لگی اور دھوپ میں بارش ہونے لگی. کیا مختصر لیکن جامع نظم ہے ڈاکٹر صاحب, بے انتہا شکریہ. آپ ہمارے پروگرام میں آغاز میں آ جاتی ہیں, لیکن جب وقت ملتا ہے آپ کو تو آپ تحفہ ہمارے سننے والوں تک بھی پہنچاتی ہیں اور اپنا تحفہ بھی وصول کرتی ہیں. سو آپ کا تحفہ لے کر حاضر ہیں, آپ کی پسندیدہ غزل تشریف لا رہے ہیں خان صاحب حامد علی خان صاحب. آمد کا بہت شکریہ.

0: دوستو اس کے ساتھ ہی غزل اس نے چھیڑی اختتام پذیر ہوا. میں بے انتہا شکر گزار ہوں اپنے ان تمام احباب کا کہ جن کی آمد نے ہمارے پروگرام کو چار چاند لگائے اور اس کی عزت و توقیر میں اضافہ کیا. کل جمعۃ المبارک ہے اور انشاءاللہ ایک حسین روح پرور اور ایمان افروز محفل روشنی سجے گا آپ کے پسندیدہ بریڈفورڈ ایشین ریڈیو پر. ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانے, میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. محبتوں کے پیغمبر رفعت عباس کو بھی اجازت دیجیے. آپ کا, ہمارا, ہم سب کا اللہ حافظ و ناصر. شب بخیر, فی امان اللہ. نذیر احمد صاحب, آپ کی تاخیر سے آمد کی وجہ سے تحفہ آپ کی نظر نہ کر سکا, جس کا مجھے بہت افسوس ہے, لیکن منڈے کو ملاقات ہوگی. شب بخیر, فی امان اللہ.
1: 13 AM DAB Plus, mobile app and online at bradfordasianradio.co.uk. This is Bradford Asian Radio.
2: And the winner is
3: Your business being heard on the radio.
4: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
5: Send money worldwide with Western Union. Send money your way to bank accounts, mobile wallets or for a cash pickup. Visit participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Prefer to send money online? Enjoy zero transfer fee on your first online transfer to a bank account or mobile wallet. Western Union makes money from currency exchange. Additional third-party charges may apply. Western Union Payment Services GB Limited, a UK company authorized by the UK Financial Conduct Authority.
6: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے.
7: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا. ملان کی شیروانی, شلوار قمیض, ویسٹ کوٹ, پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں. مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز, جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دے.
8: ملان دلہا ہاؤس, 8183 وائٹ ایبی روڈ, بریڈفورڈ, BD8 8DR. ٹیلیفون 07885428349. ادر برانچ, مغل ایمپوریم, 1304 لیڈ روڈ, بریڈفورڈ.
7: سنیے, جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
8: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی کارپیٹس کے اسپیشل آفرز کا فائدہ اٹھایا ہے, جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ, دیوان بیڈز فرام اونلی 99 پاؤنڈز.
7: خوبصورت کارپیٹس, لیمینیٹ, لائنو اور وہ بھی فری میجرنگ, فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس, لسٹڈ ڈائٹ, ٹریفک لائٹس, اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ, BD3 ADN. بوبی آئیے, بھابھی لائیے اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414260078.
9: روایتی کھانوں سے ہٹ کر آج کسی نئی جگہ جانے کو جی چاہ رہا ہے
10: تو کھل کر کیوں نہیں کہتی کہ آج بیلز جانے کا ارادہ ہے؟
9: جی ہاں, بیلز, جہاں فش اینڈ چپس, برگرز, فل انگلش بریک فاسٹ, فریش کیکس اینڈ میکرونز,
10: اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت ماحول میں لائیو پیانو سے لطف اٹھائیے. آج ہی تشریف لائیے. اوپن 7 ڈیز, بیلز, سی روم, 46 رولی ایونیو, بریڈفورڈ, BD6 1DA. فون 01274306567, بیہائنڈ شیل پیٹرول اسٹیشن.
7: ارے سنتے ہیں, اگلی بار کھانے کا اہتمام ایسا کرنا ہے کہ واہ واہ ہی ہو جائے.
10: ایسا عمدہ, لذیذ اور مزیدار کھانا تو بریڈفورڈ میں صرف ایوارڈ یافتہ منگلا کیٹرنگ والے ہی بناتے ہیں.
7: منگنی, سالگرہ, شادی بیاہ یا کسی بھی موقع کے لیے ایسے کھانے کہ کھانا کھانے والا پوچھے کہ کھانا کہاں سے بنوایا ہے,
10: اور خوشبو, لذت اور ذائقہ خود کہے کہ منگلا کیٹرنگ سے آیا ہے.
7: منگلا کیٹرنگ, 77 Athington Street, بریڈفورڈ, BD8 ATY.
10: ٹیلیفون 01274731555. منگلا کیٹرنگ سروسز .UK.
11: عمر کا اتنا سا گوشوارہ ہے, تمہیں نکال کے دیکھا تو سب خسارہ ہے. میں محمود رضوی اکاؤنٹنٹ, جی ہاں, چھوٹے سے چھوٹے ٹیکسی اکاؤنٹ سے لے کر بڑی سے بڑی کمپنی کے اکاؤنٹ بنوانے کے لیے قابل اعتماد نام محمود رضوی اکاؤنٹنٹ, آڈیٹ اینڈ اکاؤنٹنسی, ٹیکسیشن, VAT, بک کیپنگ, پے رول, فنڈریزنگ, کمپنی فارمیشن, مارگیجز. اکاؤنٹس کے کسی بھی مسئلے کے لیے نہ ہو پریشان, کیونکہ آپ کی مشکل کریں گے آسان. محمود رضوی چارٹرڈ سرٹیفائڈ اکاؤنٹنٹ, محمود رضوی, گریٹ ہاٹن روڈ, آن بریڈفورڈ, 424453. محمود رضویز.
1: To promote your business on Bradford Asian Radio, please call our sales team on 01274 306677 or 07800
12: 599563. Bradford Asian Radio, your sales multiplier. Bradford Asian Radio, the world's local radio.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

0: آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اس آزان کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے کوپر ہال سلسٹرز لسٹر ہلز سائنس پارک کیمپس روڈ بریڈفرڈ BD71HR
1: آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی آزان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے سامین بریڈفرڈ اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا چاہتا ہے اللہ

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274848877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR۔ 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو،
5: براڈ کاسٹنگ فرام بریڈفورڈ، لسن ٹو آل اوور دا ورلڈ، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، دا ریئل ایشین ریڈیو، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، آور وائس، یور چوائس۔